inapasya 28, legzine, liakani, andipata dikula mbili. Kuntandola andika, ese 58.